persinen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Vi skal I gang med dagens wake up call. Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på nfm.no for påmelding I dag. Det den 24. september?
1: Ja, og vi gratulerer jo Mathias Mork Haugnes med 10-årsdagen for en hilsen herifra mamma og pappa. Og så skal vi se om vi får tak I Per Inge Orø. Han har bursdag I dag og trekt ut å få dagens bursdagskake på 59-årsdagen sin, hvis han tar telefonen.
2: Hallo, Per Inge.
0: Ja, god morgen, du. Det frokostshowet på NFM som ringer deg.
2: God morgen, ja.
0: Ja, du har bursdag, du.
2: Ja, ja, har du ikke alle det?
0: Ja, men ikke alle som har på samme dag, vet du. Du trekt ut å få bursdagskaker, Per Inge.
2: Ok, ja vel, takk, takk.
0: Skal hilse fra Synne og Filip og Reidar. Hilse også.
2: Ok, ja, flotte greier da, gitt.
1: Han skriver at du verdens beste, snilleste, kuleste og morsomste pappa og svigerfar, så det må da være en grei medalje å få med seg på bursdagen.
2: En gång till kan du säga det en gång till.
0: Ja, det måste vi ta roligt.
1: Ska vi se. Vi ska ta det lite roligare så vi är säkra på att det går in här. Världens bästa, snillaste, kulaste och morsomste pappa och svigerfar.
2: Och svigerfar. Ja, det är läckert. Ja.
0: Ska vi printa ut och kanske sen
2: Ja, det möjligt för plast?
0: Kanske
1: ska vi laminera.
0: Be dem få det på kaka också. Det har varit saker.
1: Laminera och ramma in.
2: Ja, ja, ja.
0: Har du noen planer for bursdagen da?
2: Ja, vi skal, men det jo vært, ja, vi skal ha pizzaparty.
0: Pizzaparty, ja?
2: Ja, da, det blir en 4-5-6 pizza.
0: Ja.
2: Men det blir pizzabakeren da, så det Tor Grim som får levere. Ja. Vi hadde 3 timer.
0: Ja, da planen klar I alle fall. Vi skal bidra med kake vi, så håper vi at du får en strålende fin dag.
2: Takk, takk. Tusen hjertelig.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Goman.

igång en av de mest populära artisterna för det, och då får du sällsagt på eftermiddagsrush. Du kan bli skrämt när du får veta varför det heter Coca-Cola och varför det heter Pepsi. Jag kommer över en sak så jag ska dela med dig om ett par minuter. Detta är Harry Styles, As It Was på NFL.

0: Sandra och Olivia Dean på ett middagsrush. Hoppas du har det bra ute I solskinnet. Vi ska kosa oss idag och ikväll så är det också ny fotbollslandskamp med Solbackens män. Det har ju blivit hela Norges kärdedegga där vi ska ro samman med dem. Men lite till eftertanke, det är inte någon Molde-spelare med och ingen Molde-spelare har representerat Norge sedan Ole Brynjelsen spelade landskamp I 2022. Det börjar bli länge sedan. Men det är då fyra tidigare MFK-spelare som är med I troppen. De är då Örjan Nyland, Markus Holmgren Pedersen, Leo Østegård, Fredrik Aursnes och Erling Braut Haaland. Så vi har ju med spelare som har varit blå, varit MFK-spelare tidigare, men vi skulle väldigt gärna haft in någon spelare igen ganska snart.
1: För oss som hör

herlig låt som vi kan synge med den dag I dag. Black Eyed Peas, I Got A Feeling. Den kom I 2009. Rytmen av Romsdalen.